lige pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas nose.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru,

ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza,

Lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i bilo.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želim svima skupa lipo i dobro jutro. Slušamo gunjce, slušamo violin i bajs. A sviriti će nam Eugen Buždon i Ivan Matković jednu polku.

kaže, ja sam slušan. Na izbija tako sli. Još i prije ja bih ušao. Nima lazno za te suze. Lažu više nego ti.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Osam sati i 18 minuta, evo stigao nam je Nikola direktno s tržnice. Nikola, odmah te pitam, ima li dinja? Ja si hoću ići dinju danas.
2: Ima dinja, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Poštovanje, dinje su negdje na razini cijene od prošloga tjedna, negdje oko 3-3,5 eura za kilicu. Lubenice velike su malo pale s cijenama, već možemo i za 2 eura dobiti po kili, više nisu 2,5-3. Tako da evo, s te strane su zapravo neke vijesti, moram priznati,
1: dobre.
2: Poprilično dobre. Imaju onih malenih lubenica koje su tako otprilike na isti cijenama, na istom razini.
1: Kako su? Ja ih baš nisam nešto konzumirala, i su slatke, kako je?
2: Ono što sam ja probao, samo jednu, dvije te malene, stvarno su turbo slatke. I čak i ako nisu slatke, jer rijetko se kod njih može dogoditi da su ono, ne znam, brašnate, suhe i tako dalje.
1: U tom smislu.
2: Nekako možda imaš jedan ustaljeni standard onoga što ćeš dobiti kod tih malih. Kod ovih velike, neke su one fenomenalno slatke da ne možeš sam.
1: Istina, neke su ono suhe, brašnaste, da.
2: Da, ne znam do čega je.
1: Ja sam ti ono, znaš kako se kaže, tim dinja. Meni su dinje draže. Da, meni su dinje uvijek broj jedan.
2: Da, dinje su isto.
1: Neki dan sam, evo moram reći, jedna intimna ispovijest, nakon popodnevnog spavanja.
2: Aha.
1: Nema ništa slađe nego kad otvoriš frižider, a unutra hladna dinja.
2: Da.
1: To mi je, to je
2: ludilo.
1: To je
2: ludilo,
1: top.
2: Ludilo.
1: Da.
2: Toga ima jako puno, naravno drugog voća, i stvarno evo jutros je tržnica baš prekrcana, Ono na svakom stolu sve od ruba do ruba, sve prepuno prodavača koliko god hoćeš, stranaca koliko god hoćeš. Mada nešto se komentira da nešto stranaca osobito i nema, koliko ih je znalo biti proteklih godina u ovo doba. Ja čak i nešto s terena iz prve ruke znam da je tome tako, ali ovako u gradu, pogotovo ovako rano ujutro, ne bi se to baš tako reklo.
1: Mm-hmm.
2: Veliki je šušur, jako puno ljudi i puno su tih...
1: Čuj više iznajmljivača, pa onda zato.
2: Može.
1: Konkurencija je velika.
2: Možemo i do takvog nekakvog zaključka doći. U svakom slučaju, stvarno nema čega, nema prekrasno vidjeti tržnicu i u bojama, mirisima i sve zaista čista fantazija. Ono što bih još istaknuo na ribarnici, ima jako puno svježe friške srdele. Danje 5 eura još uvijek, danje se još uvijek 6 eura. A ostala ribica uglavnom sve je po istim cijenama, negdje ne znam, trilje, moli po 10 eura. O rade brancini sve ovisno o veličini, isto 80. 12, 13, 17 pa do 25. Tako da evo, ovo ostala nekakva
1: ponuda bih sama rekao. Čisti.
2: Da.
1: Ono, mislim, čisti da. Se, speće
2: da.
1: Se i
2: krumpir donese. I krumpir sama donese. Ima i krumpira dosta, naravno ovo doba godine 1,5 do 2 eura, otprilike po kilici krumpira, mm-hmm. Puno zelenja,
1: ima
2: salate,
1: mladog,
2: svakakve,
1: da. Salatica
2: da,
1: svakakvih
2: je.
1: Pomidorima, njima je sada sezona, ima jedno
2: svih,
1: valjda 10 vrsta.
2: Svih vrsta.
1: Volim ovaj ljeto, ima stvarno bogato i viš kako je priroda to uredila. Kako u stvari po ovim vrućinama ima puno tih te sočnih,
2: punih soka,
1: da nas može osvježiti u ove vruće ljetne dane, i eto, ja moram priznati da mi je baš gušt. Eto, pomidori i dinje, to mi je glavno.
2: A to je za ljeto to? Evo, nekako kad to komentiraš, baš imam dojam da nešto splašnjavaju trešnje, tako da nekako manja ponuda trešnje.
1: A dobro, gledaj, oni lagano im polazi, obrane jesu, već
2: da.
1: Lagano, tako da...
2: Ne usporedivo manje nego recimo prije 7 dana.
1: Da. Ali ova godina je bila stvarno, evo, trešnje su rodile ove godine.
2: Da.
1: Sad su šljive. Evo, šljive su sad.
2: Pa i toga da ti budem iskren, nema velika
1: pogoda. Nema, vidiš.
2: Ima dosta smokve, ali šljivica možda i samo 1-2 stola sam vidio da imaju šljivice.
1: Jabuke mlade, to ne su sad, ništa još nema. Kruškica, njih sam nešto vidjela.
2: Da, to je standardno.
1: Njih nešto ima, da, ove male, ja volim one male, super fine su, i naravno breskve.
2: Da, breskve, nektarine, marelice.
1: Eto. Dobro, sviramo do 8:30, a onda ćemo čuti i kako nas vrijeme očekuje.
2: Tako je.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.
4: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Poljetje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostem i nepozabnih ponudb. To poljetje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

dan, poštovano slušateljstvo. Evo počinje još jedan Plavi val i danas smo zajedno do 13 sati, a za emisiju će se pobrinuti tonski realizator Danijele Pernić. Glazbu nam naravno i ovaj put bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vam želim dobrodošlicu na naše frekvencije.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me.